0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدیغینیلا سنت صحنسی پروگراممیز.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.